Na me ese wiye pa. Na ene eye mia mi favorite. Minya ba ajua beki. Ene ye ajua beki awoda. Mi sestre enkwa kwa bipotia. Ena beki ewo. Ajua nyame won shira won. Nyame nyo kesiye. Obade mwa pomode papa. Wakuma suwa dienye na omano emremu. We free opanyidu ya oma me. Auntie Teresa.